warabatna ala kulubihim, Allah agamanti twasiba ku mitima gyabwe ne tubanyweza ne babeera nga basobola okwogera amazima mu maaso g'abantu abaali abakulu abaali abajeemu mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, ne babeera nga basobola okwogera mu buvumu obw'ekika eky'ekitalo nga balaga nti bo bajja kusinza Allah tebajja kusinza ddiini y'abakungu gye basinza. Iqaamu jukira ekiseera nga bayimiridde, faqaalu ne bagamba rabbuna katonda waffe gwe tugenda okusinza ffe, rabbu samawaati wal ardi yoyo omulezi w'eggulu n'ensi yabikola era abirabirira, lan nad'uwa min duunihi ilahan tetugenda kusinza kirala kyonna atali ye, tukiteekewo nga katonda tekijja kusoboka, lakad kunna mazima tuba twogedde idhan bwe tuba tukoze ekintu ekifaananako ng'ekyo eky'okusinza atali Allah, shatata tuba tukoze ekintu ekirabika nti si kya buvunaanyizibwa, ekirabika nga kintu kya bulimba, ekirabika nga kintu si kisaanidde muntu kubeera ng'akikola omuntu ategeera.

0: utayikiriza kukuziba munwa nga programu wenkania eriwo kuchinana na munana akatoneze mukaga Busoga Royal Radio
1: ni fatu kuletele isanu twaba ngaba kunuogereiza wasala stress
2: Tujani wet.
3: Chinana na munana katoneze mukaga.

Majeta daga na aria. Mwisana chidala, abe musoka tukunga ine. Mwisana chidala imwe. Mwisana chidala, abe musoka nga bakunga ine. Mwisana chidala, abe musoka nga tukunga. Chinoche baita musoka tusete yo. Majeta daga na aria. Kubiri, tuba tuulirisa